o ne o tiswa ke nkgege ga rampa motsheaga a setse a le jalo athe bana ba mase a bona ke ba fodisa ga jale tjena hela ko o bane setlhare ke se fuwe nna mphetao la go gang go fifala go ba go tshogore tshogo ke maag motho yo oi ga ebe o tseba karabo bono a ko romele ka mane ka nomorong ya WhatsApp text message 078-585-9531 be nomoro ya mahala ke 073-150-5207 ke nomoro ya wotla ka kwano ka kotlolo o tlile go utlwa la entswe la gao le mathemalo di ka kwano ka moyeng.

0: Le kwa FM dumela.
1: Tata Masolo, se mo tsapira fitseng tsa marengi. Nda ke mogobo.
0: Nade.
1: Ke re le nna ke ntse la ka di ke di ma fika ba tsheng re ke ntse ko ma metse nane. Ba mo tla le kuri le le ma thanda ke mo tsheng.
0: Nda, je ke le bua le tsanda le ma thanda. Me pa mo sebe jo na go na ona fela so ngana ma thanda ka ofela. Danke dad. Hey. Pataka tsentombya, mi pataka tsentombya. Na ikeke tata gadama. Ha, ingankulisi man. Ake bo mabo wa kopela natsatsine nana ka jeno. Ke khoe ka biso la yona ga itsedi aka ka ba mogeso mono. Ha. Bina longwe fela ntsu sa tsani phaphai ke yona ena fela.